marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Pogona 105.
1: Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Ruma, koja je zakazana po hitnom postupku, usvojena je odluka o prenosu investitorskih prava i obaveza koja će omogućiti revitalizaciju dela puta između Rume i Buđanovaca. Radi se o delu saobraćajnice od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,7 km, širine 6 metara. Postupak se pokreće radi omogućavanja realizacije projekta sredstvima obezbeđenim iz kredita Evropske investicione banke i drugih izvora finansiranja kojima upravljaju Putevi Srbije, na koje se i prenosi investitorsko pravo. Plan je da se radovi sprovedu do kraja godine.
0: Ukratko.
1: Početak nove školske godine za roditelje osnovaca u Rumi i ove godine neće podrazumevati trošak za nabavku udžbenika. Opština Ruma obezbedila je komplete knjiga za sve učenike od 1. do 8. razreda, 7. godinu za redom. Za tu namenu iz opštinskog budžeta izdvojeno je oko 58,7 miliona dinara, a za učenike je nabavljeno 3900 kompleta udžbenika. Udžbenici su dostavljeni svim osnovnim školama na teritoriji opštine, a učenicima će ih učitelji i nastavnici podeliti tokom prve sedmice školske godine.
0: Ukratko.
1: Od 1. septembra u Staroj Pazovi u primjeni je novi red vožnje javnog i linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji te opštine, koji obavlja autosaobraćajno preduzeće Strela Obrenovac. Linije u gradskom i prigradskom saobraćaju su ostale iste. Izmene su izvršene u pojedinim polascima i vremenima u okviru postojećih linija. Novi red vožnje za svaku liniju može se preuzeti na sajtu opštine Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Velika tradicionalna godišnja izložba Udruženja likovnih umetnika ESNAF biće svečano otvorena u četvrtak 3. septembra u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Izložba se organizuje povodom esnafske slave Svetog svetomučenika Rafaila Šišatovačkog, a posetioci će moći da je pogledaju do 21. septembra.
0: Ukratko.
1: U porodilištu zdravstvenog centra u Sremskoj Mitrovici tokom protekle nedelje rođene su 23 bebe. Devojčice su ovoga puta bile brojnije, rođeno je 12 devojčica i 11 dečaka.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode. Povređena je jedna osoba.

0: Marketing. Marketing.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 4...

0: Ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Ruma, koja je zakazana po hitnom postupku, usvojena je odluka o prenosu investitorskih prava i obaveza koja će omogućiti revitalizaciju dela puta između Rume i Buđanovaca. Radi se o delu saobraćajnice od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,7 km, širine 6 metara. Postupak se pokreće radi omogućavanja realizacije projekta sredstvima obezbeđenim iz kredita Evropske investicione banke i drugih izvora finansiranja kojima upravljaju Putevi Srbije, na koje se i prenosi investitorsko pravo. Plan je da se radovi sprovedu do kraja godine.
0: Ukratko.
1: Početak nove školske godine za roditelje osnovaca u Rumi i ove godine neće podrazumevati trošak za nabavku udžbenika. Opština Ruma obezbedila je komplete knjiga za sve učenike od 1. do 8. razreda, 7. godinu za redom. Za tu namenu iz opštinskog budžeta izdvojeno je oko 58,7 miliona dinara, a za učenike je nabavljeno 3900 kompleta udžbenika. Udžbenici su dostavljeni svim osnovnim školama na teritoriji opštine, a učenicima će ih učitelji i nastavnici podeliti tokom prve sedmice školske godine.
0: Ukratko.
1: Od 1. septembra u Staroj Pazovi u primjeni je novi red vožnje javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji te opštine, koji obavlja autosaobraćajno preduzeće Strela Obrenovac. Linije u gradskom i prigradskom saobraćaju su ostale iste. Izmene su izvršene u pojedinim polascima i vremenima u okviru postojećih linija. Novi red vožnje za svaku liniju može se preuzeti na sajtu opštine Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Velika tradicionalna godišnja izložba Udruženja likovnih umetnika ESNAF biće svečano otvorena u četvrtak 3. septembra u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Izložba se organizuje povodom esnafske slave svetog svetomučenika Rafaila Šišatovačkog, a posetioci će moći da je pogledaju do 21. septembra.
0: Ukratko.
1: U porodilištu zdravstvenog centra u Sremskoj Mitrovici tokom protekle nedelje rođene su 23 bebe. Devojčice su ovoga puta bile brojnije, rođeno je 12 devojčica i 11 dečaka.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode. Povređena je jedna osoba.
0: Marketing.
2: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
3: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
4: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Ruma, koja je zakazana po hitnom postupku, usvojena je odluka o prenosu investitorskih prava i obaveza koja će omogućiti revitalizaciju dela puta između Rume i Buđanovaca. Radi se o delu saobraćajnice od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,7 km, širine 6 metara. Postupak se pokreće radi omogućavanja realizacije projekta sredstvima obezbeđenim iz kredita Evropske investicione banke i drugih izvora finansiranja kojima upravljaju Putevi Srbije, na koje se i prenosi investitorsko pravo. Plan je da se radovi sprovedu do kraja godine.
0: Ukratko.
1: Početak nove školske godine za roditelje osnovaca u Rumi i ove godine neće podrazumevati trošak za nabavku udžbenika. Opština Ruma obezbedila je komplete knjiga za sve učenike od 1. do 8. razreda, 7. godinu za redom. Za tu namenu iz opštinskog budžeta izdvojeno je oko 58,7 miliona dinara, a za učenike je nabavljeno 3900 kompleta udžbenika. Udžbenici su dostavljeni svim osnovnim školama na teritoriji opštine, a učenicima će ih učitelji i nastavnici podeliti tokom prve sedmice školske godine.
0: Ukratko.
1: Od 1. septembra u Staroj Pazovi u primeni je novi red vožnje javnog i linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji te opštine, koji obavlja autosaobraćajno preduzeće Strela Obrenovac. Linije u gradskom i prigradskom saobraćaju su ostale iste. Izmene su izvršene u pojedinim polascima i vremenima u okviru postojećih linija. Novi red vožnje za svaku liniju može se preuzeti na sajtu opštine Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Velika tradicionalna godišnja izložba Udruženja likovnih umetnika ESNAF biće svečano otvorena u četvrtak 3. septembra u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Izložba se organizuje povodom ESNAFske slave Svetog svetomučenika Rafaila Šišatovačkog, a posetioci će moći da je pogledaju do 21. septembra.
0: Ukratko.
1: U porodilištu zdravstvenog centra u Sremskoj Mitrovici tokom protekle nedelje rođene su 23 bebe. Devojčice su ovoga puta bile brojnije, rođeno je 12 devojčica i 11 dečaka.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode. Povređena je jedna osoba.

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za druga.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Prijatko na 105.
1: Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Ruma, koja je zakazana po hitnom postupku, usvojena je odluka o prenosu investitorskih prava i obaveza koja će omogućiti revitalizaciju dela puta između Rume i Buđanovaca. Radi se o delu saobraćajnice od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,7 km, širine 6 metara. Postupak se pokreće radi omogućavanja realizacije projekta sredstvima obezbeđenim iz kredita Evropske investicione banke i drugih izvora finansiranja kojima upravljaju Putevi Srbije, na koje se i prenosi investitorsko pravo. Plan je da se radovi sprovedu do kraja godine.
2: Ukratko.
1: Početak nove školske godine za roditelje osnovaca u Rumi i ove godine neće podrazumevati trošak za nabavku udžbenika. Opština Ruma obezbedila je komplete knjiga za sve učenike od 1. do 8. razreda, 7. godinu za redom. Za tu namenu iz opštinskog budžeta izdvojeno je oko 58,7 miliona dinara, a za učenike je nabavljeno 3900 kompleta udžbenika. Udžbenici su dostavljeni svim osnovnim školama na teritoriji opštine, a učenicima će ih učitelji i nastavnici podeliti tokom prve sedmice školske godine.
2: Ukratko.
1: Od 1. septembra u Staroj Pazovi u primeni je novi red vožnje javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji te opštine, koji obavlja autosaobraćajno preduzeće Strela Obrenovac. Linije u gradskom i prigradskom saobraćaju su ostale iste. Izmene su izvršene u pojedinim polascima i vremenima u okviru postojećih linija. Novi red vožnje za svaku liniju može se preuzeti na sajtu opštine Stara Pazova.
2: Ukratko.
1: Velika tradicionalna godišnja izložba Udruženja likovnih umetnika ESNAF biće svečano otvorena u četvrtak 3. septembra u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Izložba se organizuje povodom esnavske slave svetog svetomučenika Rafaila Šišatovačkog, a posetioci će moći da je pogledaju do 21. septembra.
2: Ukratko.
1: U porodilištu zdravstvenog centra u Sremskoj Mitrovici tokom protekle nedelje rođene su 23 bebe. Devojčice su ovoga puta bile brojnije, rođeno je 12 devojčica i 11 dečaka.
2: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode. Povređena je jedna osoba.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Ruma, koja je zakazana po hitnom postupku, usvojena je odluka o prenosu investitorskih prava i obaveza koja će omogućiti revitalizaciju dela puta između Rume i Buđanovaca. Radi se o delu saobraćajnice od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,7 km, širine 6 metara. Postupak se pokreće radi omogućavanja realizacije projekta sredstvima obezbeđenim iz kredita Evropske investicione banke i drugih izvora finansiranja kojima upravljaju Putevi Srbije, na koje se i prenosi investitorsko pravo. Plan je da se radovi sprovedu do kraja godine.
0: Ukratko.
1: Početak nove školske godine za roditelje osnovaca u Rumi i ove godine neće podrazumevati trošak za nabavku udžbenika. Opština Ruma obezbedila je komplete knjiga za sve učenike od 1. do 8. razreda, 7. godinu za redom. Za tu namenu iz opštinskog budžeta izdvojeno je oko 58,7 miliona dinara, a za učenike je nabavljeno 3900 kompleta udžbenika. Udžbenici su dostavljeni svim osnovnim školama na teritoriji opštine, a učenicima će ih učitelji i nastavnici podeliti tokom prve sedmice školske godine.
0: Ukratko.
1: Od 1. septembra u Staroj Pazovi u primjeni je novi red vožnje javnog i linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji te opštine, koji obavlja autosaobraćajno preduzeće Strela Obrenovac. Linije u gradskom i prigradskom saobraćaju su ostale iste. Izmene su izvršene u pojedinim polascima i vremenima u okviru postojećih linija. Novi red vožnje za svaku liniju može se preuzeti na sajtu opštine Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Velika tradicionalna godišnja izložba Udruženja likovnih umetnika ESNAF biće svečano otvorena u četvrtak 3. septembra u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Izložba se organizuje povodom esnavske slave svetog svetomučenika Rafaila Šišatovačkog, a posetioci će moći da je pogledaju do 21. septembra.
0: Ukratko.
1: U porodilištu zdravstvenog centra u Sremskoj Mitrovici tokom protekle nedelje rođene su 23 bebe. Devojčice su ovoga puta bile brojnije, rođeno je 12 devojčica i 11 dečaka.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode. Povređena je jedna osoba.

Marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.